0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du Tom, kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

du har lyttet til Susan McCain og en herre mann som heter Wilson. Og da skal vi høre på Helene Fischer med en friske fine her, og det er vel også tysk, tenker jeg.

akkurat fremført av Rudi og Korlea. Og da har jeg funnet frem noe norsk. Jeg har funnet frem en Sputnik her, og hun var glad jeg forlot meg sterkere da.

Så jeg plukket ut en melodi av et country rock party, et album som kom ut I 2015 med forskjellige artister. Hvem som synger akkurat den melodien her, det vet jeg ikke, men melodien heter Right Now.

Så skal vi ta turen til USA. Der et orkester fra San Diego i Kalifornien jeg har plukket ut. De synger country, rock og blues, nemlig Country Rocking Rebels. Og her kommer de med din Rock'n'Roll Girl.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var det platteste med Harbor Light, havnelys. Og han så havnelyset, de som en gang brakte deg til meg. Og nå jeg redd for at de samme eller tilsvarende havnelys skal ta deg ifra meg. Jeg skulle gjerne kysse deg en gang til, men du på båten, og jeg står på land. Tian Pruett kommer nå med Lonely Woman Crying.

Gael Storm der med Ivory Tower. Elfenbens tårn vil jeg si. Og hun sier til han at du må komme deg ned ifra det der tårnet du sitter i. Kalt og kjølig det der. Og hvis du ikke for høyt oppe til at du hører hva jeg sier, så kom ned og kom I armene mine. Der det godt og varmt og kjærligt. Ricky Nelson ligger klar nå med I Will Follow You.

Helene Segarra sammen med Joe Dassa. Jeg hørte lite til Helene Segarra, men jeg hørte jo han. Salut le amoureux. Hilsen til de elskende. Så har jeg også funnet en tysker nå i samme slengen, og i dag har jeg valgt ut Freddie Quinn med De Gitarre und das Meer.

Fredde, Freddie Quinn, die Gitarre und das Meer. Gitarren und Hafen, der war liksom die zwei Wänden han hatte, denne Schürmannen. Han hatte funnet en dame tidligere, som han var veldig glad i, som han trodde skulle bli gifte med, men det gikk ikke sånn. Hun var for mye alene, så hun forlod han. Da kommer Patti Page her nå med Just a Simple Melody.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: rockabilly, rock, rock.
1: Da vil Leif og Terje og Magne ønske hjertelig velkommen til en ny, et nytt program av Good Old Days. Hva starter vi med, Terje?
2: Vi skal starte med en kjente sang som heter Welcome to My World, som Jim Reeves blant annet hadde.
1: Riktigt.
2: Så vet jeg det at alle tre av oss liker veldig godt Ricky Nelson.
1: Ja.
2: Og så da fant jeg faktisk en sang av, eller en versjon av han.
1: Mm-hmm.
2: Og den fra en album som heter Bright Lights and Country Music, som kom ut i 1966.
1: Yes.
2: Og dere, Leif, når jeg var i militæret, i 66, så spilte dere en sang fra den, i plattfots fra den LP'en, og den heter You Just Can't Quit.
3: Ja, det husker jeg det.
2: Du husker det, ja. Men her kommer Rick Nelson.
3: Hvor gammel den her sangen? Den er gammel, det.
2: Ja, den er jo fra 66 i alle fall, da.
3: Ja, men av han, ja, men det er ikke hans original.
2: Nei, Welcome to My World kom jo på 50-tallet.
3: Ja, jeg trodde det.
2: Ja. Men vi hører på Ricky Nelson.
1: Mm-hmm. Yes.

0: Vi snakket om Jim Reeves da helt til begynne med, og da har jeg jo toget med en av han og jeg.
1: Ja, det var ikke dumt.
2: Ja.
0: Nei, ikke dumt det.
1: Det en av de beste det.
0: Ja, og den kom ut det samme år han døde. I 1964 kom han ut med I Love You Because.
2: Ja, akkurat.
0: Den ble jo nummer en her i Norge. Du, Leif, har vel hørt den? Du, Leif, han hadde den, hvis du var i Njortalen da i 63, så hadde han den. Jeg mener, jeg har opptak av det der TV-programmet, så jeg mener han hadde den der. Men som sagt, nummer en i Norge, nummer fem i England, og bare nummer 54
1: I
0: listen i Amerika. Det tok siste tid før han slo gjennom. Jeg vet ikke hvorfor om amerikanerne ikke likte den her, det vet jeg ikke. Men vi liker den, og den kommer nå.

0: Doskam til en tur til Sverige. Dere husker Hepstars?
1: Det husker jeg,
2: ja.
0: De hadde jo Cadillac, det var den store. Men så hadde de en, i 1965, så hadde de en som hette Rented Tuxedo. Ringer det noen bjeller der? Nei?
2: Nei.
0: Nei, men det er jo, lånt smoking, er det ikke det? På norsk.
1: Åh, tuxedo, smoking det?
0: Smoking, ja.
1: Det visste jeg ikke.
2: Ja. Nei, ikke heller.
0: Det er godt vi kan lære. Vi lærer litt hver dag. Benny Andersen i ABBA, han var jo med deg. Der startet han. Og de Hepstars holdt på fra 1963 til 1970. Ja. Og da startet jo ABBA i 1970.
2: Ja.
0: Ja. Da skal dere få høre Rented Tuxedo. Jeg tror dere har hørt den

0: Jeg hadde tog med Buddy Holly. Han hadde jo en kanonhit med Peggy Sue, dere husker det?
1: Ja.
0: Og i 1959 så kom oppfølgeren til Peggy Sue. Den heter Peggy Sue Got Married.
1: Å oh, ja.
0: Og gifte hun seg.
2: Akkurat. Det var faktisk et dame kallet for Peggy Sue.
0: Ja, selvfølgelig. Det må jo ha det å ha vært. Men hvem det var, det vet jeg ikke. Om det var damer til en eller annen i The Crickets. Jeg vet ikke.
2: Ja, vel.
0: Buddy Holly, men den kom på 13. plass på listene. Så bare vi kjører bare på med den.

0: Vi begynte så halvveis på introen på All Alone of My. Den er en sang av Brenda Lee, som kom ut i 1962.
1: Ja, jeg likte henne godt.
0: Ja, den ble nummer 1 i USA og nummer 7 på, i England. Ja.
1: Hun lever enda faktisk.
0: Ja, hun lever. Hun er født i 1944.
1: Yngre eller meg, altså.
0: Ja. Hun er eldre eller meg.
2: Ja. Jeg også.
0: Nei, 44.
1: Ja, vel eller deg.
0: Nei, jeg er født i 47.
1: Ja, hun er eldre eller deg da.
0: Ja, hun må være det.
1: Men jeg er eldre eller henne igjen.
0: Ja. Hun startet i hvert fall i 51. Og ja. Da hun var ikke 10 år engang.
1: Nei.
0: Nei. For hun var barnestjerne til å begynne med. Ja. Men hun holder på ennå.
1: Ja, ja, det
0: står. Ja. Da spiller vi All Alone Am I.

0: Folk har ikke glemt hun Brenda Lee.
1: Nei,
0: for jeg ser det på Spotify, så har hun 1,5 million lyttere i måneden.
1: Ja, det ser du
0: ennå,
2: på radio, ja.
0: Nei, lyttere til å høre på musikken hennes på Spotify.
2: Og jeg sier det, ja.
0: Ja, 1,5 millioner.
1: Fantastisk.
0: Ja. Mest 1,6.
1: Ja.
0: Husker dere Gråt inga tårer?
1: Ja.
2: Den husker jeg godt.
0: Den kom i 1975, den.
2: Jeg spilte med Ivan Storm Juliusen da.
0: Ja vel.
2: Og husker han sang den så fint.
0: Ja, ja, god synger Ivan.
2: Ivan er god, ja.
1: Ja.
0: Men så kom de i 78, kom de med en oppfølger til den.
2: Åja.
0: Og det måtte jo være noe med tårer der også. Og den heter Nu kommer tårerne igjen.
1: Ja, det,
0: det ble ikke den suksessen da. Han kom ikke inn på svensktoppen den.
2: Nei vel.
0: Men vi kan jo høre på han.
1: Ja.

0: bassen og saxofonerne spilte unisont.
1: Ja, ja,
2: til det.
3: Ja, ja.
0: Ja. Da hopper vi til 1964 og If You Need Me av Rolling Stones. Den ble nummer 3 på listene og en fra et album som heter 12x5. Men vet du hvem som har skrevet If You Need Me? Og har også hatt den.
1: Før de?
0: Før de, ja. Det var Wilson Pickett.
3: Ja, han har
1: Wilson Pickett, det var ikke han farget han?
0: Jo, jo. Det var sånn Tamla Motown-greie.
1: Ja, vel. Ja.
0: Men drit på det med å kjøre I gang med Rolling Stones med.
3: Ja. If he-

0: Det var en flott stemme.
1: Ja.
0: Vi hadde Hepstar tidligere der Benny Andersen fra ABBA var med. Men i Hootenanny i Singers, så de hette, der var da Bjørn Ulvaeus fra ABBA. Han var med der.
2: Han med gitaren, det sant?
0: Det var han med gitaren, ja. Da har jeg tatt med fra 1971, Lille Vakre Anna.
1: Oh, yes.
2: Om du vil.
0: Ja, om du vil, ja.
2: Så ikke vil, så venner jeg.
0: Ja. Jens Bukk Jensen hadde den i 1956.
2: Han det, ja.
0: Ja. Men han komponert i 1824.
2: Oh, yes.
0: Så det en gammel melodi, kan du si. Og han... han viser sangeren Finn Kalvik, han hadde han også.
1: Ja,
0: ja.
2: Ja,
0: men vi skal høre den som ble veldig populær i Sverige, så er av Hootenanny Singers.
1: Ja.

0: Nå lærte du noe på slutten der.
1: Ja.
0: Den gitaren som går på slutten.
2: Ja. Den må du øve inn.
0: Ja, den må du øve inn. Ja. Men vi snakket om Jerry Lee Lewis.
1: Ja.
0: Jeg var ikke helt klar over nå, denne som jeg fant her. Den heter It'll Be Me, og den kom ut i 1957. Så tenkte jeg, her er det et eller annet som minner meg om noe. Jo, Cliff Richard hadde han den i 1962, It'll Be Me, og jeg, det var første gangen jeg hørte den. Men så viser seg da at Jerry Lee hadde den 5 år tidligere, og det viser seg det at den er baksiden på Whole Lotta Shakin' Goin' On. Det er jo bare den vi har spilt, og har jo spilt baksiden.
1: Ja, nei, riktig.
2: Ja. Man finner den her også.
0: Ja. Så han har sluttet ifølge Wikipedia, så har Jerry Lee Lewis sluttet nå. Han sluttet i 2022.
1: Åja.
2: Han er jo død.
0: Er han død?
2: Ja,
0: han død. Ja, vel, ok. Ja, da er det ikke løgnet å slutte.
2: Nei, det var ikke godt.
1: Nei.
2: Du visste ikke det.
0: Nei. Men, nå får vi spille It'll Be Me, for den høres ut.
2: Ja.

0: Jeg holder en knapp på den kliffen, sier
1: ja, ja.
0: Men når jeg skulle mimre litt grann, og jeg, når jeg var 15 år, så hadde i 1960 så hadde Sandnes 100-årsjubileum.
2: Ja.
0: Og da var vi, jeg hadde jo sånn partout-kort, og gikk ut og inn av den der messeområdet, ja, hele veien. Ja. Mm. Og så fikk vi høre Eddie Calvert spilte trompet.
1: Ja, han var
0: en av artisterne.
2: Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Han vet jeg, og Jack Daly og Rune Molvik, husker jeg.
2: Ja.
0: Men Eddie Calvert hadde jo en, den som han spilte der nede på ruten i den tiden, den heter Oh My Papa.
2: Ja.
0: Men jeg visste ikke at han var, jeg trodde han var amerikaner, men han er fra Lancashire i England.
2: Ja vel.
0: Mm. Død bare 56 år gammel, og denne her Oh My Papa kom opp i 1953.
2: Ja.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da sier jeg hei hei og velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med gitarpolka av Olas og skal fortsette med Sten og Stanley som et ljus. Da må du kose deg den timen sammen med meg her på Radio Kos.

George Strait, han har gitt ut mange sånne Greatest Hits album, og I 2000 ga han ut The Latest Greatest Hits, eller Latest Greatest Straightest Hits. Men her kommer han med The Best Day.

fra Joe Diffie går vi over til Tracy Lawrence og albumet Alibis. Der det et spor som heter Can't Break It To My Heart. Og den kom ut i 1993. Og så høres han sånn ut.

Så skal vi spille en låt fra den siste Vinskill-albumet, som kom i 2026. Og den heter, altså albumtitlen er 50 Years From Home.

Nobody Held Her Like Me. Og jeg har funnet frem en låt som heter Back When My World Was Blue. Vindskill.

så har jeg funnet noe jeg ikke kjenner så veldig godt til. De kaller seg for JD and Straight Chasers. Og i 2025 ga de ut et album som heter Southern Comfort Classics. Og der er det, jeg mener det er Lone Star-melodi, heter jeg for Amazed, og de har en sånn, om det den samme, det jeg ikke sikker på. Her kommer den i hvert fall.

Så skal vi ta turen til Sverige, og der har jeg plukket ut en melodi av en rockabilly rock'n'roll-gruppe. Ja, de synger både pop og visa, nemlig T.T. Grace. Og melodien jeg har plukket ut, My Little Girl.

Så skal vi ta turen til USA, til Texas. Der har vi en kar som både sanger og låtskriver og countrymusiker, nemlig Ronnie Dunn. Han har også vært med i den gruppa Brooks and Dunn, og da, men han startet sin soloartistkarriere i 2011. Og her kommer han med Lean Tattooed Heart.

Ja, denne karen kan synge. Han liker å synge Elvis, selv om dette ikke bare var en Elvis-melodi, men han har for en stemme. Så har jeg plukket ut en hollender til, nemlig Mike Lawrence. Og han startet sin karriere i, som vokalist i bandet The Rocking Devils. Og her kommer han med melodien I Am Coming Home.

Ja, Per Elvis, det var en god sanger. Så skal vi over til New Orleans i USA. Der har jeg plukket ut en amerikansk bluesartist, sanger og bandmedlem. En veldig musikalsk familie. Han hadde flere brødre med i bandet sitt også. Og det nemlig Kenny Neal. Og her skal vi få han i Malin, Funny How Time Slips Away. Oh,

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

synes jeg liker vel den melodien, men fine var han. Da skal vi lytte på Lasse Steffens. Nå har han og Kristina Lindberg med, så fremfører de Ekopi vår verser.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.